0: Det är lite.
1: Ja, det här har jag läst sedan 2003 så. Kan väl nog om ponnyer nå, si.
0: När det är tomt för dopapper. Den uken får du därför 48 rullar supersoft toalettpapper till bara 199 kronor hos Europris.
2: IKEA kunderadio. Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: det är lite.
1: Ja, det här har jag läst sedan 2003 så. Kan vi nok om ponner nå, si.
0: Når det tomt for dopapir. Denne uken får du derfor 48 ruller Supersoft toalettpapir til bare 199 kroner hos Europris.
2: Altid varmmat hos Bar. Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uke det kronemarked og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hei, det Rune igjen.

0: Det är fredag idag och när jag ser på värkartet så ser jag att det kanske är lite sån lite småruskigt väder många städer I inlandet idag. Frågsmålet är ju om det blir det resten av dagen idag och vad med helgen. Vi ser alla fram till helgen och vill ju gärna ha god vär då. Ingrid Bensen, du är vakthavande meteorolog och detta vet du allt om. Ska vi starta med vädret idag denna fredag? Vad kan vi inlänningar förvänta oss vidare utöver dagen?
1: Det blir nog inte det bästa väret idag, en del skyar och också enkelte regnbygar. Det blir fler och fler bygar utöver eftermiddagen. Det kan också vara lokal torden, även om jag inte tror det blir omfattande torden så kan det vara lite här och där. Men en del bygar idag och då igen först och främst I eftermiddag. Så dessvärre inte det bästa väret, men temperaturen inte sån allra värst. Det omkring 20 grader I löpet av eftermiddagen enkelt I stedet.
0: Ja, det ju inte speciellt kallt. Du, och så det ju sån, skolan startet på mandag. Skoleeleven I inlandet ska nå gå in I sin första frihelg. Många ser nog fram till den. Vilke vär kan du lova oss sån för helgen då, när du skruvar på dina papirer?
1: Ja, lördagen dåligare än söndagen. Lördag så blir det regnbyga då också. Kanske flest byga tidigt på dagen. Det kan nog eftermiddagen lokalt vara lyn och torden då, men jag tror igen det blir väldigt lite av det, men lokalt kan det förekomma. Så enkelte byga, temperaturer upp mot 20 grader I den södra delen av fylket och så blir det nog lite färre byga om kvällen på lördag och söndag tror jag det blir stort sett uppehållsvär och perioder med sol. Så kanske den bästa dagen med temperaturen går inte så mycket upp men så vitt över 20 grader I de södliga områdena.

0: en sista historia från farmor nu och så är det natta.
1: Grejt.
2: Det var en gång en pappa som jobbet i en ganska stor bedrift. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
1: Var var han då?
2: Han satt fast i ett bittelite regnskapsprogram.
0: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
5: Gjør Max ut av helgehandelen hos Bunnpris med en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Det passer perfekto til taco fra Old El Paso, nå med 40% rabatt. Fra taco til hekto, du får også smågodt til bare 9,90 per hekto. Da helga I boks eller pose hos Bunnpris.

0: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
1: AJ-produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det ny beställning?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oj, ja, säg det. Det kan ju vara en skola. Men nej, jag gissar på bibliotek.
2: Du är så god alltså. Det nytter ikke å lure deg.
3: Bibliotek? Check